0: tamanna aulaninga teemenneartillugu nutaangummaat qanorli sivuliurinearpisi kisuuva tamakkua pilireariaulaartu sivuliurijaulaartu
1: ei taa kodovanarunangittuk government akakutsuulu taakkuninga piyaksanginnik tunisigutik pilireriilimaangillu nunavu government pilireriurerlutik soorlu taimanna soorlu pilireriarungit nunavu government kunnuareqaraammata taimaila taanna nunavu taaqutigisimang miyagut attatareqaraarmimmat governmentumimma governmentumin governmentu soorlu sanayi tabbungaraammata taima taanna naasautilik 23 nunavu taaqutimi inuit sivulliutitaugiarjuumigeqarniartut sanayiksai taima qatsiganait saqqilaarmata taima inungnut toraangergiaqarninginnik taanna atortaujareqaraarmiyuq nunavu governmentgiyattinni taanna marigari majjuk so taanna tabbuuna tagba sanayiitaikkua isumagillugit taimatu inungnut tiguyaujuuminiarpu imanna
0: tamakkua ujeqarnearnalerineq tamaani nunavuummi pivalliatuinnarmata inui nunanginni inuunersaunialerpaat aulattijui tamaani nunavuummi
1: iiguna janguartuugaruaq kisani piyuksutsiarmilutiktau ayaartutuinnarivakka iinuit taimana suurlu ujeqarniartii tamaungeraangata suurlu silatittinngaarlutik pilirijartoqottarnata inui maanna ajerunniitsiarmimmata ingmini ujeqarniartinngungaalaurlit kisuqauqtuaugaluaqatta tamaani aglaat prime minister gisimajatta uqarsimangma nunavut iluani taima suurlu saviqaiksitsiavalialuummat critical minerals suurlu tamaani pitaqaummat taimatu inuit tamatumunga suurlu saagiarjuuminiarput iinguyunartu iinguyumigiitsiartaqaluaqa
0: tamanna taimaittuutillugu nunavuutungavikkut iqqanaajarnalerinermi piliriaqalaarpaa tamanna nutaanguppaliatillugu
1: ei taima uqaqqauvama taanna nunavu taaqutigisimaivu naasautuli 23 tagua taanna nunavu tungavikkunni taanna ayauqutaujunnarmat ayauqutauvaklunilu uqaujuiyiummata nunavu tungavikkut una article 23 naasautuli angiqutittinni malitsiaqaluarpisiuq inuit sivulliutitaugiaqammata suurlu taanna ayauqutigiinnarniartanga uqaqqautillunga taiman government uqakkunni sanayiksai nutaat isertitauraarmata taappa taannat article 23 naasautulik nunavu tungavikkunni atortautsiaqunnarmisoq
0: tamakkua sivuliutjaugiaqarningi inui nunanginni sivullerpaaqijaunermaut isumagijauqattarsimatillugi tamakku iqqanaajaassait qanorli inunnu turaanganersaugiaqartuujaappa tamanna nutaangunaartillugu
1: taimaila uqainnatuinnartunga tagwani nunavu taaqutittinni uqatsiarsimangmat amma taanna asijilaorsimangilluni asijijaartuksaungikkilluni taanna tavvakisiani maliktauruni taimaila taakkua nunavu tungavikkut ubbaluunni iqqikirtani inui kalujiqatigi timitimiganai tamakkua inuit taassumunga tavva ayauqtillariugiaqammata nipiqatsiariaqarpu tavva taanna angiqutauloorsimangma 1993 ngutillugu suli ullumimun atungmat tavva taanna sangijjutingat
0: kigullermi ilagiakkannersigumavi tamatumi umisaanu loqausiringitattinni
1: ei ilaangila taakkua nunavunmiutait upiqatigigumatsiartakka suurlu sanginiriyaujuni unani qallunaanunanginni tigumiallaqilaaliqatta suurlu tava tautunguartauvalaortu inungnit ingminitsiaq aulalerlutik tavva taanna tuqaagariinnaqattigu 2027 tagua tikittunnatsiartu
0: qujannami paa
1: qujannamiqaar
2: paa qoqassaq taana sivultiuloosimi nunavu gavamakkunutusaakiinnartassi taasuma cbc kuni mary powder episode nalaungagu qanorlikia isumavissi isumagiyasinitusaugumaqattaqatta taanaakiqangittuq iqaluitsilataani 1-888-896-3135 omeqalunit oqaalagussi 9796101. Tema, we will later to Sassonia, and we got Nuna to Kabut. Nuna Nicatima, you need a taco, Sakatiba Lella, Mimotanum, and the Kakaloka, you call a little you go to meet have any love, and do a meet a masumisan or to some nail on me, you go to Migota. Long in it, Niva good, Nija, you make to Saka not there.